0: Da, da, mi-a zonit pac, ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac că je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să schicazul ce e pe ea în franceaz.
3: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.